Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, akan tetapi Allah memberi karunia berupa kerasulan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kalian, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal."

mengapa kalian tidak bertawakal kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kami, dan kami sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kalian lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Akibat yang diderita oleh kaum yang menolak kebenaran.